0: India at 98.3.
1: Every Monday 5 PM and Friday 8 PM.
2: Raja Moti wa Moti na ye wa ne puchi chang gutu khele.
3: नेपाल भाषाया न्याय पुसेचौं मेता
4: सुथेया 6:30 से 7 बजे तक स्टेशन किप्स FM 98.3 मेगाहर्ट्ज़।